bisira le wobi non se kira sebo yokore amen mi he ngugo pano pano re hergu yogor lewiri hen di here pano re pe komanga makwe dagoi daglo mandi da manda da man nanglo mandi naman naman ho ya ko le nyambi le bima yugum da ukoda finyo trotare minin ugbereko nunu le mati bitese jesus christ bo amanenda domre le pisinyindi a yugoyen radio ason catholique la voix de l'évangile bo bitese jesus christ hon son ngusse ko firmi o no mati manong bigere le pisinyindi abimangile da ngusse Koulibaly Christine Koulibaly hene yambi lomen pa afti nefs ze avtese Jesus Christ bo nongure a vitese bo kordio lo toto togo nyo o man so nyine pe vitese Jesus Christ bo yo kore en debiti bigbem le sayi dal jon le vitese no ma le kanabri peron fu vitese nyigo kwa se dere yo nyambi biwa logo dago abimandi nyako ole o tonangmo lo tom kereseon ere kwasi dere dere pa nyugo bidi bisira lo bino sa kerese hen he yugo talala a bi bima le ka honala da momu agu wa la homani wa fangari wa sa kerese bo mangori le wa tonangmo ele digo de dindin atomene o he tanga de dini he la nya bi ngogo le bi ma le bi ye here da ki ngere pron fu diga le le bi ma yugo yugum na yire kati simni bi ma le bi di otonangbo le ni utomene bi sirani adigina ha abduri ko le bi son mangum yom yon gondriam adigiran yam dino ngo da ze bi kon kol yam bi mom re bi zel yam be kon so wa de bi son suran be ago ni si bi kon kon mi kwera ko mari wala braga pe ni ro ale ptesel wa chi si o ber kasa am pe ona gi bin je jan ki si mari ya kirese yu go ban nan dal yu go yam bi han ki ti so monam bi le pron le pi ko amen bi kon bi sira lo bo bi lan se kirese bo yo kore mon haya sanan le dam damu le pron le la ko amen bisra lubi non se kresse voye kori amen.